السيدة كفادة أنا لا تبدو أبنى المشكلة amma ka ga ni a kullum kuke sada zumunci kun mutane yau kun samu ba saki dawowa kan ma mai ake da kaga da audu gadin zumunci radio bi arifi mun yi duk wato muna amfani da